0: suavecita, con todas tus favoritas.
1: Si estás buscando un programa preescolar donde tu hijo o hija aprenda mientras juega, el Centro de Aprendizaje Infantil Buckhorn es para ti. Ya estamos recibiendo solicitudes en el centro, ubicado al 1081 Buckhorn Drive, Salinas. El programa preescolar está dirigido a niños que cumplen 3 o 4 años y ofrecemos 2 sesiones durante el día. Inscriba a su niño completando el proceso de inscripción en línea en alisal.org o marque 770-7910, 770-7910.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: M&S Entertainment presenta
4: Domingo 23 de agosto
3: en el Salinas Sport Complex de Salinas, California. Llega más incontenible que nunca El Fantasma.
5: Solo pido que me traten con respeto.
3: Los Dos de Tamaulipas
6: y las Tropas Perras.
3: Banda Toro, Banda Pachuco,
7: pasado mucho tiempo.
3: Banda Tierra Menguarense y Banda Escuela de Rancho. Venta de boletos en Ticket 831, Ticketon.com y Ticketry.com.
4: Informes al 831-756-6768.
0: Sigue gozando con la suavecita.